0: Ashna ni enufua ewo
1: na mi asama afa enufuo ma woni
0: na ni na abuo mi nu mi lamentation 4 verse 3 lamentation 4 verse 3 kwadwom
2: kwadwom eye eti e 90 chemu a eje mi nsa no
0: o me nti o yami asama
2: esa su kama impo
0: o se tie tie bible o se esa

sano so kraman sakraman se wa se bekan nipa yakopo obo se usuba sasa so onipa owasa mfie mienu ana emama abofra no onu menufu sano.